0: Raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec
2: lopov nebo. Početak.
3: Raspevani kviz.
2: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Gde da legnem? Raspevani. Gde da prenoćim?
3: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

0: Mnogi drugi. Karte nisfil.com.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

Odabrao sam večeras još dva albuma iz ovogodišnje produkcije. Altered Five Blues Band su 2021. svojim šestim albumom Holler If You Hear Me privukli pažnju šire blues publike i kritike. Pet godina kasnije javljaju se sa novim pesmama sakupljenim na ploči Hammer and Chisel. Pevač Jeff Taylor, gitarista Jeff Shredel, basista Mark Solfson, bubnjar Alan Arber i klavijaturista Steve Hubler još jednom su pogodili u metu. I ovaj album će vjerovatno biti višestruko nagrađen na kraju godine. Slušamo Headline Blues.